Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima 16 lekova biti neuporedivo jeftinije zahvaljujući tome što je država za to izdvojila 3,7 milijardi dinara, istakao da se na taj način spasava ljudima život i omogućava da na lekove troše manje novca. On je sinoć u objavi na Instagram nalogu Buduće Srbije AV saopštio da je zbog toga danas važan dan jer će svi ljudi koji primaju terapiju imati mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca nego što je to bio slučaj do sada. Napomenuo je da je za kupovinu ovih lekova neophodno imati recept. U Srbiji je aktivno 40 požara, vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen je požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio više od 3000 hektara, uglavnom niskog rastinje i trave, a na njegovom suzbijanju angažovano više od 300 vatrogasaca spasilaca, pripadnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vojvodina šuma i Srbija voda, Vojske Srbije, Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Vatrogasno-spasilačka jedinica Aranđelovac svakodnevno beleži intervencije na otvorenom prostoru, ali za sada nije zabeležena velika materijalna šteta i nisu zahvaćene veće površine. Potpredsjednica Vlade Srbije, ministarka privrede Adrijana Mesarović, izjavila je da je za razvoj privrede pripremljeno 10 novih programa podrške u vrednosti od 3,6 milijardi dinara. Prema njenim rečima, paket podrazumeva 860 miliona bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka. U pitanju su program financijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta, program financijske podrške za prerađivačku delatnost, proizvodnje prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine, program podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva, opšti program financijske podrške sektoru malih i mikropreduzeća i preduzetnika. U drugom tromjesečju 2026. godine cene stanova u Republici Srbiji nastavile su da beleže rast umerenim i stabilizovanim tempom. Ukupna godišnja stopa rasta cene stanova iznosila 5,25%, pri čemu su cene novoizgrađenih stanova povećene za 3,86%, a cene postojećih za 5,98%. Gledano po regionima Srbije, u drugom tromjesečju najveći rast vrednosti prometa od 12,6% ostvario je region grada Beograda sa smanjenjem broja ugovora od 2,5% u drugom tromjesečju ove godine. Sledi Vojvodina, gde je vrednost prometa porasla za 3,2%, a broj ugovora smanjen za 6,8%. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije zabeležen je rast vrednosti prometa od 1,9% i smanjenje broja ugovora od 6,2%. Počela je berba klonova Gala jabuke, a narednih dana u voćnicima širom Srbije na red stižu Zlatni Delišes, Ajdered, Granny Smith i druge sorte. Dobar prinos ove godine ne prati dobra cena, suše visoke temperature ostavile su traga na krupnoći, boji i plodova, a stručnjaci upozoravaju da bi novi talas velike vrućine mogao dodatno da pogorša stanje. Prema proceni profesora doktora Zorana Keserovića, Srbija bi ove godine mogla da proizvede oko 450.000 tona jabuka, što bi ovu sezonu svrstalo među tri najbolje u poslednjih 20-ak godina, ali dobar rod mogao bi da se pretvori u problem ako proizvođači ne pronađu kupce. Učenici 8. razreda koji iz različitih opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku mogu da testove polažu od danas do srede, saopštilo Ministarstvo prosvete. Učenici danas polažu test iz srpskog, sutra iz matematike, a u sredu treći test iz jednog od pet predmeta po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće poznati 20. augusta do 8 sati ujutru, a konačni do 20 časova. Augustovski program Smotra umetnosti Mermer i Zvuci nastavlja se u četvrtak u 19 sati na malu sceni Knjižnom večeri, na kojoj će biti predstavljen novi roman Miomira Petrovića Dionizije 1941. Moguće istorije Ivana Petrovića. Roman je objavljen 2025. u izdanju Lagune. Knjiga donosi uzbudljivu proznu rekonstrukciju i moguću biografiju Svetislava Ivana Petrovića, prvog srpskog glumca koji je ostvario veliku međunarodnu slavu između dva svetska rata. Dan kasnije u petak u 21 sat
otvorenoj sceni koncerte Big Benda RTS-a sa solistom Aleksandrom Gijelićem. Slijede u subotu pozorišna predstava Jazavac pred sudom, a u nedjelju koncert Omaž Živanu Saramandiću. Posljednjeg vikenda avgusta su dva događaja, Kalak operski koncert i pozorišna predstava Pašta sljezove boje u izvođenju Nebojše Milovanovića. Crveni krst Aranđelovaca danas do 14 sati u prostorima iz zgrade opštine organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Još jednom podsjećamo da su tokom leta rezerve krvi često na minimum, pa se pozivaju humani Aranđelovčani da daju doprinos ovoj akciji. Javno komunalno preduzeće Pukulje organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 28. avgusta u ulici Kralja Petra I. od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodajnih mesta obavljaće se u prostorima u ulici Branislav Nušića broj 1, kancelarije na Zelenoj pijaci od 17. do 26. avgusta, radnim danima od 7 do 14 sati. Rezervacije se mogu obaviti putem telefona 034 715 344. Uplata će se 27. i 28. avgusta primati u zakupljenom poslu prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. I danas sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura 35 stepeni. Krajem dana mogući lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajne pljuskove. Sutra svežije uz pad temperature za 10 stepeni. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

0: Registrujte vaše vozilo, uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Formula.
0: Nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra Prvog, bez broja.
0: 034 703 035. Torte i kolači.
1: Slatko srce.
0: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijen.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu.
2: Lokacije Knjaza Miloša 336 i posle Stičevaca u Arapovazi
0: 34 722 225
1: do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

nisu svake pesme za sve sate. Imate li neke što bi mogle i godine